Bekabo efe watimbeso. Yemi omambeso. Yemi uyaya eofwe mo beso. Srankabo ofa iurangua iso, idiesu tiye.